0: Cornelius mat Ions.
1: Voilà.
0: Wat hecht dat Ions, Jamie?
1: Milliarde vun Ions, en Ions, en Ions. Milliarde vun Ions, en Ions, en Ions.
0: En Ion.
1: En Ion.
0: En Ion.
1: Gëtt dat en Ion?